0: варто, не варто.
1: Саме ж тоси. Академіцький радіокампус.
2: SRB separation confirmed. Coming up on staging, the burnout of these twin solid rocket boosters at 2 minutes 5 seconds.